na fiq ni rek la meuna mujj fi rek la mujj motax yalla ne sunnatullahi fil ladina qalu min qabl al qurtubi mun sanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az'arani